0: Cianolo Racing 5 Pontualu Megahertz.
1: Ito sento insa itinisim pronto na ato hakat. Uhing magtempo diak liw ato husik pasado iya kotok na si Mufale Esperanza niya tamba bot hoto iya itinilima.